0: Vá sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.